0: اي اري اليم تشقوتش ري مولوم تقديوس واوري تشكيتشريك اشتوك تشيشوي مانشيت ريديوس كتشيشوي اريين مانكين وقتك تشري ايش نيملخوك انيك كيبن كوك ريختك اشتوك مانكوياتا كيش قومون باري باخبال امخا ريتشري خوشيل اي باري باخبال امخا كيتشريك اشتوك ريش مانكوياتا تشي ايش كوتشوري وميشاري خوشيل echori kimesha riek ashtok on la share qah ur cheria haushel qah pari achishom la repuch nim qachuq abchuwach riare ronohel hasta quwach ya talek kbanek kategori man ronohel ta uts chikbanek ronohel hasta quwach ya talek kbanek kategori man ronohel ta kuya quwach ri komontios mutku khun winaq shuwiri utsilal chechri are Shane are chitkushbari utsilal chkechrienik achik. Chitihar ronohel hastak chikik ayish parik ayibal. Shakba mikiliwip rumal takri chomanik. Rumal rech chiri wachulew eronohel rigastak chik ochuwach rech riahaushel. Wehongwinak chimank otukohonik kishusik ihpa waim kategori riish kiwak kishberuk chitihaba ronohel rikia chiwech. Mikiliwip chiri wa. Rumal ri chomanik pa iwechwi. Kategori, wik ohun winak kubik chiwech. Weri, shkam misashik, rech tabal tokob. Mitik ba, we wari. Rumal rech, ri hun winak cheshuyaw bishik weri chiwech, e rumal ri chomanik ish pa iwechwi. Aretak chi kimbih weri, mangaret kimbih ri chomanik ish pa iwechwi. Shane are kimbih ri uchomanik ri hun chik pa rechwi. Lakin shimitahek puch riin chin tsokopitalek rumal ri uchomanik pareshwi hun winakchik weriin kintih hun hasuwach kategori kimaltioshih haskuche kbank eschwech rumal ri hasuwach shintiho cheshimaltioshih riish wekishwaik onkish kumunik onshak hun hasuwach chik kibano ronohel chibna rechuk ehil ri dios mibanba keschkechriya judío Chikechri each griego, chikechri egu komon ri dios. Hachari in, chikin koch nu yukab arech in utz chikiwuch konohel ri winak. Mangaret kin tsukuch ri utzilal chwech in. Shane are kin tsukuch ri utzilal kech esibalach winak arech ke koltajek ri eare. Primera de Corintios capítulo 11. Chibanaba hachaki man ri in, chikin bono hachari Cristo. Nim kishinwilwi, rumal rech chechiba ronohel hasuwach ri ish kininatisah. Kategori, ik olomri pishabheri hasuyaik shinya inchiwech. Shahekuri, rin koach kiwetamah ishweri. Riuholomulok riachi areri Cristo. Eriuholomulok riishok areriachi. Eriuholomulok ri Cristo areri Dios. Ronohelachi, chikichauruk ri Dios. Onchikuk ashehutzih ri Dios. Enimu wik olek, tahin keretzelah uwachri uholom. Ronohel ishok chikichawruk ri dios, onchikuk ashehutzih ri dios, kategori manchukatal tari uholom, tahin keretzelah ri uholom. Kuhunama tahik cheriare tol uholom, mankotu wi. Wehun ishok mankuchokto uholom, chichusokah ubi ri uwi. Kategori, wik ishbal chrech, hun ishok che tol uholom, chuchukuba ri uholom. Riachi mang rahawshiktah kuchok ri uholom. Rumal rech cheri are, are uwechbal e uqihil ri dios. Eri ishok uqihil riachi. Riachi mang ruk tar ri ishok elenak wi. Shane are elenak ri uishok ruk riachi. Mang shik isash tar riachi, rumal tokob isabal uwach chech ri ishok. Shane shik isash ri ishok, rumal tokob isabal uwach chech riachi. Rumal ku waweri, Rakhawshik cheri ishok kuchuk ri uholom. Kutbal kechri e angelib. Shak uheri, pari akhawshel, ri ishok chik owi ruk riachi. E riachi shas rukwi ri ishok. Rumal nak ut cheri ishok, shesachik ulok ruk riachi. Shok uhe riachi, ruk ri ishok kalashwi. Kategori, ronohel pitinak ulok chi ruk wi ri dios. Chibanaba, katok tzik chipa iwechwi ri ish. La utk uri, Cherishok chauruk ri dios, من چقتل تو خلوم لمن کوکوت ریوچ ولیو چقوچ چکیش بلش ریش ریاچی ویک آنی موی کتکوری وری آره وقت اخیل ریشو قریت تقصی کانی موی شن خیکوا ریوی شیاتخ ریش ریشو آریت چقو بالو خلوم کتکوری ویک آهن وینک کرخ و تسلی خساخ اوچ و تیخری چی و تماخ با چه وری من خدوا قبیشم شکوخه من خدوا ریو پیشاب ری کمانتیوش ریچ ری دیوز کتکوری اری تقچی کنجا و پیشاب ری من نیم تقی شنویل وی رومال ریچ چه ری مولین ایب کی بنا من کجا تو چیل چی ویچ شانشا ریچ ای چیل چی ویچ رومال ریچ چک بیشک چه اری تقچی کی مولی خیویب کچوخ چی شول کتکوری ری این کنگو خووری رخواشیک ریچ اوغ چی شول آرش که قلخانین که خچین ری ایوز تقوینق چی شول آره تق چی که مولی خیویب من که دیخ تق ری وائیم ریچ ری خوشیل رومان ریچ چی آره تق چی ری ایش کوچو ری میشا ایوانو خیل آره نبک که دیخ ایوا چی خوخونال کتگوری کوینق کنومیک آره تق چی خونچک که قباریک لمن کات ایو چوش ایش آرش کشکوائیک اکیش قمون چیلا اون لکی گوی چلاخ ری ایش اوچ ریو کمون تیوش ری دیوز اکی واخ کی ویساخ کی کش بل ریوینق چه من کت کی خستق هسکو کم بیخ نا چی ویچ لشان نیم کشین ویلوی پوی ویری من نیم تخ کشین ویلوی رومال ریچ چه ری این شسروک وی ری خوشیل شین کم وی ری خستق چه شین یا او بیشک چی ویچ ری خوشیل خیسوس پاری خونج اقب چه شخچک ریاری شک ام کق ری کشلنگ وا یاری تقچی شبان تخیک ریمال تیوشینیک شپیرو اشوبیخ
1: اره وا ری نوباقیل ای ویچ ری ایش چی بان نابا ویری نا تیسابال ویچ ری این
0: کتی کوری اره تقچی شبان تخ ری وائیم شکموکوک ری خون پخ بال امخا کتی کوری اشوبیخ
1: وی پخ بال امخا ری اره وا ری کاک چپلقا پاری نوکیکیل رونوخیل تقمول اره تقچی کی تیخنا ایش چی بنا ما ناتی سبال ویچ ری این
0: رونو خیل مول اری تک چی ری ایش کی تیغنا وی کشلنگواری اکیش قمون نا پا وی پخبال اما خاری ری ایش تخین کی یو بشک ریو کمیکال ری خوشیل چو شکنق قس کتینا کپیر یاری کتی گوری ری خون چی منگ استخ اکو تیغ ری کشلنگوا اونکو قموخ پا ری پخبال اما خا ریچ ری خوشیل کبانا قطوق چیغ ری پوی رومار ریو باقیل ایرو گیک ایر ری خوشیل رونو خیل وینق چونیک اخ با ریب کتی کوری چو دیخا با وی کشلنگ واری ایچ قومون با پا وی پاقبال اما خاری رومان ریچ چی خاچین ری گوائیک ایک قومونیک چره چیو با قیل ری کریستو ایمان کو پچیخ تاریخ شا ساری کو دیخو ایکو قوموخ ری قطوخ چیخ چریخ ریاری رومان کو واویری ایک اسی بالخ ایا وابیب ایسی بالخ ایچ اکمای چی شول کتگوری ایک ایری که کمیک ویت کقیل اوخ ری قچقاب من کبانت قطوخ چیخ و پاقوی کتگوت رومان ریو قطوخ چیخ کبان پاقوی ری خوشل کو کخیسخ قوچ آرچ من کبانت قطوخ چیخ ری وچ ولی پاقوی ری اوخ شک اوخ ری ایش وچلال آری تقچی کی مولیخ ایویب چو شکن ریوا چیویخ با ایویب ویک اوخون وینخ کنومیک چوک با چورا چوش ارچ ریش من کی مولیخ تی ویب ریچ خون قطوخ چیخ بی وی کتی کوری ری نیکا خستا قواج چک کتی کین ویل ناری اری تقچی کی نوپانی گوک
2: پریمیرا دی کورینتیوس کپیتولو 12 پوی تق ریو تقاب ریو شلاب شیل ایش وچلال من گواخ تق کشین ویلو چه ایش کو پاریق اقو اری تقچی مخا کش کخون ری ایش ایوی تام چه ری ایش سیبلخ شیش بیچ کی وچ ری ایخو استق دیوس چه من که چاو تخ رومال کو واوری کیم بیخ چی ویچ من کات خون وینق چه که چاو روک ری شوش لبال ری دیوز کجا او کو بیخ کمی سشق ری خیسوس کتی کوری من کات خون وینق ککونیک کو بیخ اخو شیل ری خیسوس وی من کات ری اره روک ری تیوش لخوش لب شیل کوگ این تق وواج ریو دو قاب ریو شلب شیل کتی کود شس شخون چی وش لب شیل کی کی وچ ری اخ چکیب پاری کمان تیوش کتکود شخون چی اخو شیل کی تق ریچک کتکود شخون چی دیوس چکچکون پر رو خیل گوینق
0: parronohel winak kukut wirip riush labishel rech utsil chechri komong utsil riush labishel kuyach rech hungwinak ritsih rech nohbal chrech hungwinak chek kuyah hun tsih rech etamabal parishah hun ushlabishel chrech hungwinak chek kuyari kohonik parishah hun chi ushlabishel chrech hungwinak chek kuyari toop arechk kunan riare parishah hun chi ushlabishel chrech hunchik kuyari chukap arechkuban riare huhuntak mayibal chrech hunchik kuyari toop arechkuban kashalutsih ridios chrech hunchik kuyari kowinem ubanik katoktsih pubi riushlabal chrech hunchik kuyakubih ki uwechtaktsih chrech hunchik kuyari toop arechriare kuchubo riubishkal wetaktsihri katekut ronohel gueri Are rushlabishel kabanuik. Kuyatak riu to kop chikech konohel winak, hachau yaik krahriare. Hachari bakilal, shahunam. Shahun, katekut, koki, utsakatil, henakut ronohel riutsakatil bakilal. Ronohel utsakatil hun bakilal kubano, hachaweri, shokuhe, hewari Kristo. Henakut, riuh, shapahunushlabishel, shakam widi kasna. Arech shahun bakilal, Kakawuko, riuj judíos, on riuj griegos, riuj achchakip, on riuj ahawip, echinimlach konohel, kak omom, uj kumuninak pahun chiush labshel, shokuhe, ribakilal, mankot shakhun utsakatil, shanekiri utsakatil kolek, wetakubih yakanah, rumal rech cheriin, mangin aptah, riin, mangin bakilahltah, rukakuawet sihri, riare, Chikawiri pari bakilal. Katekuri, wetakubihari shikinah. Rumal rech, cheriin mangiwokochahtah. Riin manginkot pari bakilal. Shokuhe, rukwet sihri. Riare, chikawiri pari bakilal. Wetashak bakwach ronoheri bakilal. Hawiri utanabalil ri shikinah. Wetashak shikinah ronoheri bakilal. Hawikut kakanah kangwi ri siknik. Atekut ri Dios, shukohtak ri utsakatil parunohel ri bakilal hachari shrak riare. Wetarunohel shakhun uwach utsakatil, hawikuri kowiri bakilal, shakhekuri koki utsakatil, katekut shakhun chi bakilal. Ri bakwach, mankuyatak kubih chrech ri kapah, mangat rahawshikt chwesh in, shokuheri holomah, mankuyatak kubih chrech ri tak akanah. Mangishrahaw shikt chwechriin. Katekuri, ritakutsakatil ribakilal, chirilik che mangkot uchukap, shasrahaw shik wichkech. Katekuri, riutsakatil ribakilal, che kitselah huwachriuk, arinik kayanim lahuk ihil. Katekuri, riutsakatil rikabakil, chinimlah kuk ishrech, arinik heliktak uchukik kikabano. Rumal chirinimalaktak utsakatil rikabakil, Mangkot helik tak khasuwach rakawshik chrech. Katekut, ri Dios, kukoh ri bakilal, arechare kuyani mukihil, rihetak utsakatil, che mangkot ukihil. Arech mangkot khachow ib, pari bakilal. Shani are rihetak tsakatil, kikikut khun utsalak ukaan ib, rihun ruk rihunchik. Lak ash ko khun utsakatilal, ri bakil, ronohel ri utsakatilal kash ek oruk. Lak o qihil hun utsqatilal ribaqil ronoher ri utsqatilal kekikotruk khinak uri riish ishubaqil ri kristo eyunoher ish hun utsqatil katekuri ri sheu kohori dios parikomontios arena be ekori eta konela paukap ekori asharutsi ri dios paurosh ekori aktiha katekuri arek bechi ukok ri hetak mayipal Rihetak tokobrech kunanik. Ritobnik, rikatbal tzig. Rihetak ki uwach chabal. Laiguno helpuch, ishtakonelab. Laiguno helpuch, ishkashalutzig ri Dios. Laiguno helpuch, ishaktihab. Laiguno helpuch, kishkowinik kibantak mayibal. Laiguno helpuch, kori tokobrech kunanik iwuk. Laiguno hel kishchaupatak richabal. Laiguno hel kishkowun cheri uchobik wechabal ri. Are si blach chiwa khrinimak utsalaktak toqob. Katekuri, riin kinkut na chiwach humbe, chiarenim chiwach ronohelbe.
2: Primera de Corintios capítulo 13. Unetane kinchauna parronohel wach chaval, kechri winak e kechri e angelip, wemankotri lokok ebal kushuk, riin shakin hun kanchichri, chikzaninik, ongin hun kampanari, chikishohinik. Punetane, korito kopuk, reshi kashi balutsiri dios, ewetam ronohel takri kutalik tak hastak, e ronohel takri etam bal, kneba, korita katalak kohonikuk, chikkowinchuk amikubik, rihetak huyup, katekut riin, we mankotri lokok ebal kushuk, riin mankot hun wishikri, kneba, kinyaronohel rihastak wech, chikechi emolonel, Ekin hachwenu bakil pari uhulu wakak, weri in mankot lokok ebal kush wuk, weri mankot hunutil kubana chwech. Rilokok ebal kush, ko chuchuhal, rilokok ebal kush kpatanahik. Mankura yekta wach rihastak rech rihunchik. Rilokok ebal kush, mankuni marsakta wirib. Mangi maltak kubano, mankubantari etzelal. Mangutil tak rechare kutsukuk. Mankikanartak. Mankuchatari etzalal, mank kikot chuwach riman sukatah, arek kikot chuwach risakalachzih, ronohel mak kusacho, kohon chrech ronohel, ronohel krieh, ronohel kukuyu. Rilokok ebal kush, mankotuk isik, ekuri ashebalutzih ridios, kasachnawach, ekuri hetak chabal, kememerik nare, ekuri etambal, kasachnawachri. Rumal rech, cheshahubik, riketambal. Shukuhay siya hubik rik asyabal zuutsih ri Diyos kuk. Katekot, aritak chik pina rikas saat kasas na wachri ri siya hubik. Aritak chi riin, inakal, riin kinchawik hachahunakal. Kinchumanik hachahunakal. Kinwil rikastak hacharilik huban hunakal. Aritak chi riin, in hunachichik sinyakan ronohel riwal kalil. Rumal rech, chekamik ri, Riuk shapahum ilbal kuhkaiwi. Parikut alik, katekut. Parichuak kabih, kuhkairi, shrechri wokojah, ruk wokojah. Kamikri, riin shahubik wetam. Katekut, shuak kabih, riin kin wetamah huachri, riare, hachare tamashik nuwach shuach riare. Kamikri, kaslik rikohonik, ri eyebal, erirokok ebal kush. Aregwa weo shib hastakri. Katekut, rinim chushol weo shibri, are rilokok ebal kush. Primera de Corintios, capítulo 14. Chitsukuk rilokok ebal kush. Katekut, shokuhe, chiwak ritak usipanik ri ushlabal. Iare nimlak chiwak nabe, rikashebal utsik ri Dios. Rumal rech, chirihun, chikichaw patak richabal, manki utsikok tariwinak. Shane are kutsikok ri Dios. Shahekuri, mankot hunwinak kachabauri tzir. Pariushtabal, kubihnikah, kutalik, takhasuach. Katekut, rihunche kuk ashah, utsihri dios, chau kuk riwinak, arich kuyak ri komon. Arich kukutri utsbe, ekuyari chukab. Rihunche kichau, patakri chabal, siare kuyak rip are, rihunche kuk ashah utsihri dios, kuyak ronohel ri komon. Henakut, riin, Kinwakche unohel kichaw patak chabal. Katekut, are nabe kinwakche are kikashak ri utsikri Dios. Rumal rech, chirihun winak chikuk ashak utsikri Dios, are nimna ubantakik chuwach ri kichaw patak ri chabal. Shui newe ri are, kuk alahisah ri ucholak ri tzik arech kuyak ri komontios. Katekuri, kamikri, ri shachalashik. Wetari inkin bepari komon, Katekuri kinchaw chiwech patak chabal. Has ku tzilri kukamulok weri chiwech. Weri nutzik mankuyat hun alahisanik chiwech. O mankuyat hun inoh. On hunk ashebal utzik dios. On hunk utbal. Hewa kuk ulmatak ruk takri kohom. Risu on ritung. We manku ohomah rirokibal. Has rit amashik kikiban riwinak. Rirokibal risu. On has rokibal ritung. Katekuri, weri ruk awakash mankast utz riroqibal kresah, hachin kuk usuk umahrib ri,
0: chushekan richoh, shokuheri ish, weri iwak, mankresakt hun utzig, hasritamashik kib anrewinak, rihastak wach kib ich ish, shahunam riruk, chiri ish kich apa kyaki chikah, pariwachuleu, kok itak wach abal, emankot hun, shematak o uchorahil, weri in, mangwetam triuk ichil rich abal, inhachahun winakri, cheshak. Krokrotik re, cuaca rehun cek gunung abeh. Kategori rehun winak cek gunung abeh, inhun krokrotik re cunuaj in. Syahekori reish cek iwah riusipanik riuslabal, siblah cicukuk ba, unohisasik iwip, cerecarec kiyak rekomontios. Syarumal kuaweri, rehun cek caw petak cabal, rakausik caw ruk ridios, arec kutac rech. Cek kowin che uq ala khisashik ri utslak tzik riare. Rumal rech che weri in, kinch aw ruk ri dios, bach abal, kinch aw nag uri ri uxlabal ruk ri dios. Katekut, mank otu putan ri, chrech ri no chomabal. Khasko kimba nawa, ri in kinch awa ruk ri dios, ruk ri uxlabal. Shukuhe kinch awa ruk ri dios, ruk ri no chomabal. Kimbi shok nawa, ri khetak bish ruk ri uxlabal. Kategori, shokuhe kim bishok nawa ruk rinu chomobal. Kategori, weri at shakshui katte uchunik pari uslabal. Khasku bishikri kubano, rihun che man retam tak kubih amin. Shrech, ri ate uchibal. Rumal rech, che man retam tariyatsih kabih. Khasih nak ut, ri ate uchibal utz. Kategut, man kuyak ta anima rihun winakchik. Kim altyo shih chech ri dios. Chiri in kinch aw panimalak tak chabal chiwach ish. Katekut parikomontiosh, are utz, are kwach chi shakhob tzih kimbih ruk rinu chomabal. Are chri in kein tihoh rienik akchik, chrech ri khastak uwach. Are utz ri, chuwach up ishik lakhuk mil khastak uwach pach abal. Ea chalashik, pari chomanik, mibano hacha ishak alab. Are chibana hacha ishak alab pari tzelal. Shani are chibana qas, Ishri khabchik pari utstak ichomanik. Tzibatalik pari tzih.
3: Kumali rikhab winak, chakichaw pahun chiwich abal, erumal rikichi, ehunwitak winak chik, keinchabeh nawe winakri. Katekuri, neba rukweri, chimankin kitatawi, kachari akhawshir.
0: Shakhekuri, ritak chabal, mankotbal tchikich ri ekohonelab. Shani are kotbal chikich ri mankot kikohonik. Katekuri, Rekashe balut sih ri dios, mangkot bal tchikech ri mangkot kikohonik. Shani are kot bal tchikech ri ekohonelab. Weki muli hiwip ri ish ish komontios, katekuri, ish aw patak chabal, eko kubi hun che marnetam tweri, o hun che mangkot ukohonik, la mangkiki bichtri, che ri ish ish chuchtak winak. Katekut, wekonohel kiki bi hun sih rich kashe balut sih ri dios, katekuri, Koko bikhun che mankotu kohonik, on koko bikhun che man retam tweri, kono helri kayahanik, chrech riare, e kono helri kikiban katok tzih puwi, riare, kukutri, rikutalik kopari ranima, katekuri, kushulbari, riwach, chori wachuleu, kukhilahri ridios, e kubihri, che kasih kori dios chishol ish. Hina kuta chalashik, hasuk isik kimban wetzihri, Are takchi kimuli hiwip ish, igunohel kuya o kiban humbish. Hun tzih kikarachisah hun khasuwach chik utalik. Kep oship tzih pa hun chabal. Hun tzih rech kashebal tzih. Katekuri, chibnar nohel la rech kiyaktah rikomontiosh. Wekban hun tzih pa hun chabal, chichaw ba shae kep, on shae oship, chikihu hunal gechawik. Chaw hun are tak shchaw tak rihunchik. Kategori, shahun kusolow uwach ritzih. We mankot hun ashel tzih, mishchaw ba matzalik ba chishkanak parikomon. Chishchaw ba pariguanima ruk ridios. Riak ashelu tzih ridios. Shabai kep, on shayo ship chichawok, erienik achchik, chikimunari katok tzih. We hun chikech rietu yulik, ko hun kutalik, Khasuwa chikrah kuk alakhisah, machaw ba rihun nabe. Rumal rech chey gunogel kishkowenik kiqashe khutsikhri dios chaw khun aretaq chawta khunchek arech konogel kukhi riketam bal ikukhi khuntsikh rich saqad isbal pariqeqmal rikushlabal riqashelu tsikhri dios chikeni mangwi chikiwuch riqashelu tsikhri dios rumal rech cheri dios manjun dios takhrech chokh shane dios rech ri khamaril hachapar nohel takkomon tiosh kechri eus takwinak michauri shoqib patakri komon rumal rech cheman yatalt chikech kech awik arech ni manok hachagup ihritsih weri e are kakhk oket amah puwi khun khasuwach chikita chikechri kachkhil patakkachoch rumal rech cheman utstakh itsel wikchaw khun shoqba komon tiosh la pari komon puch shel wi uloqri utsihri dios on la shaqopaninaq pari komon ish ek okhun winaq kuchomaq cheri are khun qashelu tsihri dios on chikori uk asleman ritios la khushla bishel ruk chrila chukma uqap pawetsi chekin tsibakh in chiwechri che khunu pishabri akhawshel we mankreta macht we tsihri shukukheri dios mankreta macht wechri are khina kuri ishkwachalal chiwak ba risipanik chekishushishsar ishqashiru tsihri dios kate kuri mei qatuh mei qilri winaq chekechaw patak chabal kate kut runukhel utschibna epanimala khamarin primera de corintios capítulo 15 eachalashik kingna tisakh chiwech ri utslakh tsikh cheshimbich chiwech echeshik am riish eche utz ikolem ibanom chupam ri utslakh tsikh cheshukhe kishuk olna weqas kikolo pariwanima kherija chao bishik shimbich inchiwech we manjeri mankotna uputanri cheshish kohonik nabeshin yo shimbich chiwech ri shinkam in cheri kristo shkamik rechto obispal qawach chuwach riqmak khikhasti batalik cheshmuqik cheshkasta khuwach pari urosh ir khachari tsibtalik cheshukotri chuwach risefas katekuri chikiwach chik ye gabla khukh katekuri khunamukoti krip shubno chikiwach ekhop okal ekachlal shuk ke oship uwi ekich kechri are ekona kamikri katekuri ekonikachik che ekamainakchik katekuri chiare chishukutri chuwachri santiago katechik chikiwach konoheri eta konelab epari ukis balil kanok shukuhe shukutri chunuwachri in che in geri hacha khunakal chiktsakulok chori uchuch upamri unan rumal rech cheri in are inglahnit chikisholri eta konelab ri in che mantakalt chuih chikibishta korel chuich Rumal rech cheri in shingwo qatahri u komontioshri dios. Rumal ri utoqopri dios, chihiwari nubantakik in kamikri. Eri utoqopri dios, wachininak parinuk aslemal. Katekuri, shane are, nimchna rinuchak, chuwach ronohel rikichak e are. Mang intakut, shane are ri utoqopri dios, chikowuk ri in. Sharumal kuwa, ri e are, eri in, Areguari qakutunik ewari riishikoho kategori wekbishik cheshkasta huachri kristo chikishori ekamnaqib khaskuje cheikonikakh chisholri ish chekikikocho kikibih chemankotk astikhbalwach chikishori ekamnaqib wemankotk astakhbalwach chikishori ekamnaqib shukuhe manshikastaktku huachri ri kristo kategori We manshik astakhtu wachri kristo, mank odu kushri riqatsih, shukukhe mank odu kushri riqakohonik. Katekuri, shukukhe na kuri riuk, ukhitsel taq qatal tsih chuwachri dios. Rumal rech, che shqiyaw bishik puwiri dios, che riare, shuwalisakh wachri kristo. Katekuri, man shuwalisakh tku wach, wiqatsih, che mankik astakht ki wach riqamnaqib. Rumal rech, Chewe mangik astakht ki wach ri ekaminaqib, shokuhe ri kristo manshik astakht wach ri. Katekuri, we manshik astakht wach ri kristo, mankotu kushri ri ikohonik, eishkaminaq nari pari imak. Shokuhe ri eare che shewarubi rukri Cristo, che sachna kuri, ri uj, we shakshui pa we kak aslemalri, kay omri kayebal chrihri Cristo, nimdakok esh, kawachri, kumal konohel riwinak. Manjerita gut, ri Cristo, shkastahuch chikishol ri ekamanakib, are nabe chikishol ri shewarik, rumal rech, werikamikal shpetik rumal hunachi, shukuhe, Rik astahib alwach, chikishol riekem naqib, kperi rumal hunachi. Hunam nakut, heri che konohel ke kam pari adam. Shokuhe, konohel kohun kakik aslemal pari Cristo. Katekuri, konohel pari kik olbal. Arena veri Cristo. Echas e arechi ukok, ri ewinak ri Cristo, pari upet bal riare. E arechi ri ukis balilchek, aretakchi kuhachnari rakawi bal. Chrechritat shel are takchi shchakta rumal riare ronohel nabek olbal ronohel kowinem e ronohel chuka rumal rech chera khawshik ka khawinek shas katena kyukoh konohel ye ukulel chusher irqan rik isbal ukulel chikchkan nari are pui are rikamikal re rumal rech chikukoh ronohel khasuwach chusher irqan katekut are takchi kubih ronohel Chaktahek, Uchanimri. Mancubechtari, Checocriare, Chearek, Chakan Pui, Ronohel Chuachriare. Catecuri, Aretachi, Ronohel Hasuach, Kinimana Chrechriare. Ricoholshel, Kinimanare Chrechriare. Cheuch Agom, Ronohel Hasuach, Arech Kushik Rechriare. Arechri Dios, Kushik Paronohel Uachri Asui, Conohel Riwinak. Wetamatheri, Haskikich agri, ri eare, chekigik amri kasna, pakito op ri ekam nakib. We kastir che mankik astart kiwach ri ekam nakib. Hask uche, kamri kasna parikito op ri eare. Shokuheri uch. Hasche, che paronohel kakbal kakayakib parik ash. Ronohel kir, ri ink ochuno kagri kamikal. Kastir nakot ish achalashik. Ish rinukil parik Cristo Jesus. Rikahaushel. Weruk uchomanik winak shinchohin kuk ri echikop pari efeso. Hasko shinchako. Wemang kastakt kiwach ri ekamnaqib. Chuk wok ba. Chuk kumun ba. Rumal rech che kuk kamwa chuk kibih. Mish sach ba. Ri itzel takachil kiketzelah wach ri utz kasleman. Kas chish kastak ba. E mish makonik. Rumal rech che ikonik ak chishol ish. Chemangot hun hasuach ketam puiri Dios. Kim bihueri, rech ik ishbal riish. Katekut, kohunwa kubihna, la chikik astak kiwach riakam nakib, hasruk kibakil ketzalhek, kashalah uchabeshekwa. Riha chikatiko, mankuyat hun kak aslemal we makakamek. Riha chikatik at, mangaret ri, ribakilal kik iulok. Shane hun lah ihari. Un lahuach trico o un wach hunchik ticon. Categori, ri Dios, cuya hun bakilal chrech heri, haskel pari uk ush, cuya chrech, ronohel wach hija hun bakilal. Ronohel tak bakilal, manhunam tak. Hunwichi bakilal ri winak. Hunwichi ki bakilal ri echikop. Hunwichi ki bakilal ri echikop ahu wokah. Hunwichi ki bakilal rikar. Shokuhe, Eko bakilal rech rikah, eko bakilal rech ri uwachuleu. Katekut, hunri riki kihil ri bakilal rech rikah. E hunchiri riki kihil ri bakilal rech ri uwachuleu. Hunri riu kihil rikih. Hunchiri riu kihil riik. Hunchik riu kihil ri takchumil. Katekuri, riu kihil hunchumil. Manhunam truk riu kihil hunchik chumil. Shokuhe, Genak uwa parik astahibal kiwach rekam naqib. Ketikik rikik ayu wach. Kik astahu wach pariman kik ayta wach. Ketikik rik ishbal. Ekik astahu wach parinimlah uq ihil. Ketikik rituqaril. Kik astahu wach parijuqbalil. Ketikik humwinak pariuk aslemal chuwachulew. Kik astahu wach pahun ushlabal bakilal. Wik uuk aslemal hum bakilal rech wachulew. Shukukhe. Kohunush labal bakilal. Tibatalikwere.
3: rinabe winak ri adam unk asli kalakh chamanik
0: rik ispal adam ushlabal chekuyarik asleman kategori mangaretari ushlabal rik penabe shane arinabe kperi uk asleman ribakilal chuwachule kategori paukap kperi ushlabal rinabe winak chekelubi pariule riare rechiwachule riukap kpechi parikah Jejas riwinak rechri huachuleu. Shuguje kepenari rieare che erechri huachuleu. Jejas riwinak rechri kaj. Shuguje kepenari rieare erechri kaj. Gerinakut riug che shukuk ahubi riwachpal riwinak rechri huachuleu. Shuguje riug kakuk agnari riwachpal riwinak rechri kaj. Kibih wari chiwech iachalashik. Ribakilal erikik el mankuyata kechbeh rirahuibal ri dios shukuhe rikakayek mankuyata kerechbeh rirahuibal ri dios shukuhe risachibal mankuyata kerechbeh rimansachibal tah kinakut tiin kimbih hunkut alik hasuwach chiwech mankukkam tuwa konohel katekut konohel wa kukkeshtahna chipa aninak chichanimwa Chipa hun yub yatem gokochaj, pariuk isbal rirokpal ruk awakash. Kategori, kakastak kiwachri, riekam naqib, eman kekait chiri, eri uj, kukkeshtak nari. Rumal rech, chirrahawshik, rihun chikikayek, kukokri retsiak, riman kekaitak. Rihun chikikamek, kukokri retsiak, riman kekamtak. Kategori, aretakchi, wewantakik ribakilalri, chikikaywa, Kurat sakrib cheriman kiqitwa ewe khulu bang taqik baqilalri chekekam nawa kurat sakrib cheriman kamtwa chukamik chuchanim kore qasir kamantakhri litsikh tsibatalik
3: rikamikal shbiqatakhik kubi parichakanik kamikal khawik owiri achakanik kamikal khawik owiri achokbal
0: riujokbal rikamikal arele makah Eriuchuka primakaj aredi katoxtzig. Katekut. Nimlak maltioshibal chirech ri dios. Chekuyari chaganik chkech rumarri kahausher Jesus Cristo. Genakuri. Islok taqwachlal. Ko chishkolok. Mishkesh tajik. Ut chishbinok pari uchakri ahausher. Qasak chiwach. Qasiwetam cheri ichak. Manshaktkik iskuwach pari ahausher.
2: Primera de Corintios capítulo 16.
0: Puwi riki kuchubal riechios lahtakwinak. Shokuhe riish chibnari tsirche shintakan chkech rikomontios rechri galasia. Parinabek ir rechri shmano ronohel winak chutasa apnak ripak cheshtotahik parirachoch mangaret ke yeshik uyaik rikuchbal aretak chikinopan in. Katekuri aretak chiri in. Ink oiwuk, ink ochi shol riish. Kintak na ubiri, hungwuk, kukri winak che shei cha ish. Arech kikik amubi pa Jerusalem, riisipanik ish. Ewa shukuhe, rakawshik kimbe in, kebena kori, ri e are wuk in. Kimbena ri, pari itinimit. Aretak chi, shink ashtak kanak pari Macedonia. Rumal rech, cheri in, kink atanawa pari itinimit Macedonia. Wenekin kanakhna pari itinimit, e wenekin qashah runohel riqalah iwuk. Arech riish, kinik amna ubek, chi pari kolbal hawihe, rakawshik chekin benawi. Rumal rech, cheriin, mankin wakhtak, chishakpanu qashibal, kishin wil ubek. Kin wiyeh, chekin kanakh keb oshib ik, pari itinimit, wegeri krah riakawshel. Katekut, chikin kanakh kanwi, pari efeso. Chikatena ri Pentecostes. Rumal rech, chenimalak tortajinak hun uchiha chunuach. Arech kinchakunik. Kneba siblahek I riakak ulel. Wekopan ri Timoteo iwuk, chichahih bariare. Arech manku shibirta rib chishol. Rumal rech, chishokuhe riare, kchakun pariuchak riahaushel. Hachari in. Matbak o hun winak kretzela huach riare. Chikamaubi riare. Pari jamarin arech kpeguk in, ri in kinguyeh riare kukri ea charashik. Puwiri kachalala polo, ri in siblak nubim chrech riare,
2: chikuah bekuk ri echelashik pari itirimit ish. Katekut, kamikri, mankrachter yare, weri. Kbenari, aritak chilok, kbek. Chishachinok, kochishkol pari kohonik. Ri ish, cheishachihab, kas ishkotak achihab. Ronohel hasuwach, chibana rukrook ebal kush pari itirimit. Unchik bishab ishachalashik. Ish iwetam cheri Estefanas eri era chalal pahakolpal eare nabetakuach riakaya shuya o katekuri re eare shok cheki patanashik rietioshlak takuinak re ish shokuhe chinimah kitsihuya chihapri eri kitsih konohel rikechakun kuk eri kekos kuk siblah kinkikotek rumalrech shepetik ri Estefanas ri fortunato eri akaiko Aretak chi ishelenak ubik ri ish. Ri e are, shkiutsirisah ri nuchomanek, eri ichomanek ri ish. Nim che wilawi we ea chihapri. Ri komontio shresh ri asia, kiki achiwech hun rutsidiwach. Ri akira eri priska, shukuhe, ri ewinak che kikimulihki parikachoch, kikiya ubi hun rutsiliwach. Konohel ri achalashik, kikiya ubi hun rutsil iwach. Chia hun rutsili wach chishol, rukritio shlach tsubanik. Ri hun rutsili wach kbe rumari nukab in, ri in chin Pablo. Wik ohun che mankracht wach ria haushel, riare anatemari. Maranata, chakanakba iwuk, ri utok obria haushel Jesus. Igunohel, kishin lo ok ek pari Cristo Jesus.
0: Riukap uch, shtzibash chikech ri each Corinto. Segunda de Corintios, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rech ri Cristo Jesús rumal ri urayebal ri Dios, eri Timoteo, chejuna chalashek, chrech ri ukomontios ri Dios, chek opari Corinto, echkech konohel ri etios la takwinak, paronohel ri akaya. Chiwech ish, kakaya opanak, hun rutsili wach, rech ri Dios, Chiqatat shel, ehun rutsili wach rech ria haushel Jesus Cristo. Teuchita liktba ri Dios, riutat shel ri kahau Jesus Cristo. Ritat shel rech ri loko ebal kush, e Dios rech ronohel kubisabal kush. Riare, che kubisabal kakush, pa ronohel kash kakariko. Arech ri uch, ruk ri kubisabal kush ri, che kak amom shas ruk ri Dios. Shokuhe, kakakubisah kikush, Enik achchik parunohel kash kikiriko. Rumal rech, cheherina kut, chikosi balak kash rech ri Cristo, rumal utok bisashik kawach. Shokuhe, rumal ri Cristo. Ri uch, konim lak kubisaban kakush. Lauhko uch parik ash, weri, shara gaushik arech kpe, kubisabali kush, eri igolotahem. Lako kubisabal kakush uch, weri, rakaushik arech, Kperi kubisabal kakush, chikuyari chukab, chiwech ri ish parik ash, chishukuhe kakakashkolih ri uch. Katekuri, kaskak ubam ri kayabal chiwih ish. Ri uch ketam, chiwishko kuk parik ajakih chi, shukuhe ishkori kuk parik kubisabal kush. Ri uch, mankakhtak chiri ish matakiwetamah, ishachalashik, rik ash, chishakakulmah pari asia. Aresi blachnim, chuach rikachukab kolik. Shokuhe, manshkiyehtak, chikuk kasik. Reuch, kaskori akadbalzi rech kamikal pakawi. Arech riuch, kitam, cheman kakahikibat kakush, chibilkib. Arene, kakahikibat kakush, chrik ri Dios, chikuwalisah kiwach rikam nakib. Are are, shuto kawach chuach rikamikal, e shokuhe, kutochina kawach ri, ruk riare. Owiri qiyebal chikuhu tochna humulri ri ish kishakuna ri kukri uch shasruk ri ich awem rukri dios pakawiri uch arech ri utsil kakarek ri uch kumale ek iwinak shukuhe ek iwinak ba shemal tyoshinok pakawiri uch ri rumal chenimal kakaban uch are ri uqadbal tsikh ri kachomanik chiruk am kape pawewo chulew kategori iwuk ish Areri tioshil, eri utsil, chepetina kulok shas ruk ri Dios. Eman ruk tri unohbal, ri bakilal. Shane are ruk, riusipanik ri Dios. Riuj mankot jun jasuwachchik katzibachchiwech. Shane shuiri kishkowinche usikishik eche uchobik. Katekuri riin kingweyeh chikastakat uchobik na kibano. Riish ichobom chihubik. Che uchnakut are rinim kikihiliwuk. Riish are nim ikihilkuk riuj pariuk ikihil kahaushel Jesus. Ruk wenuhikibamri, rinare kas shingwa kinopon nape pari itinimit, arech riish kokohi hunukab isipanik. Katekuri, shas pari itinimit welikubik, kuah kimbe pari Macedonia, e pari nutsalhik chiulok pari Macedonia, kuah chikinopon pari itinimit, e kuah chiri ish kinik omubik chi pari Judea. Aretak chi ikhiri shinchomah, lamang ustakhri shinchomah, On pari bakilal petinak wiyulok rinu chomanik. Shahekuri, kowuk in rihae, eri manjaetak. Heri, hachari dios che mankuk estri utzih. Rikacha wibal iwuk, mankept uuch, hae e manjaetak. Rumalrech, che riuk oholri dios ri Cristo Jesus, che shkia, ubishik ri uch chishol ri ish. Ri Silvano, ri Timoteo. Eri in, mankept uuch, hae, Eman haeta, pariare shuish kohiri hae. Runuhir ritzih uhigibamu bishikri dios. Pariare urikom wiri hae. Erumal kuri riare ri uhikabih amen. Chrechri dios arech koni malahuk ihil. Kategori are riare rikiyo ok chukab ri uh eshukuhe chiwechri ish rukri Cristo. Riare cheshuhuhion sah. Riare areri dios. Riare, chishuhutiko, eshuya parikanimari nabeu sipanik, ri ushlabishel. Riin, kimbihueri chiwech chuwech ri dios. Arech man kimbant rik es chiwech, cheriin, weman ibenakta chi humul parikorinto, shane are rumal che ishri kishinweda panak. Riuch, manchat are kkah kuchtakan puwiri ikohonik. Manchetari, riuch, shane are kuchtoban ruk. Ri ikikote mal, rumal rechchek ori ichukap pari ikohonik.
2: Segunda de Corintios capítulo 2. Pawech wiri in, shin chomag, sheman rukta chik ribis, kinsalag pari itinimit. Rumal rech, chewewumal in, kishbisonek, hachink uk kowin ri kuyano kikote mal. Wiman kotriare, ri shin yaubis ri in, katekuri. Weri in shintzibah rikastak chiwech cheri iwetam. Shibono arechri in manking bisontak aretak chi kinelubik pari itinimit. Isha rumal kechri eare. Che shas rakaw shikwi kikia rinu kikote mal. Riin shas kinchomahwi cheri nu kikote mal riin shukuhe ikikote mal iwunohel riish. Genakut, pahun nimlak kash enimlak bisobal pawanima. Riin Shishin tzibah ruk siblah hok ech. Eweri man rumal tak arech kohi ibis ri ish. Shane rumal arech ki wetamah rinim lah lokok ebal nukush kochi wech ri ish. Wesha rumal hun winak petinak ri bis man chwesh tari inri shuya wiri bis. Katekut. Waweri shas shiyawa hubik nubis iwunohel. Chrech wehuna chiri shas shui takalri Chrech riukat bal tzihri winak. Katekut, are utri che gisach riumak e kiya uchukab. Arech man katsak tapahun ni malak bisobal. Siblak kintaba chiwech, che rakawshik che ri ish, kukuhiri lokok ebalu ikush rukri are. Are takchi, shishin tzibak, shin chomak, che shak ishin nabeh, arech kishin wilri ish, we kishni manek parunohel hasuwach. Katekut, Chrech rihun cheri ish kisach riumak, ri inch kohe kinsach riumak. Rumal rech cheri mak, shinsach uwach in, we rakawshik cheri in kinsach makah, shane iwumal ri ish ri chuwach ri Kristo. Rakawshik cheri uch, mankuksach tpa ukabri satanas. Rumal rech cheri uch, kasketam, ri getak uchomanik riare. Ri inch sinopon pari troada, arech ken yao bishik ri utzlak tzih rech ri Kristo. Kneba, che haqatalik hun uchiha chwech pari ahawshel. Ri ushlabal mankot hun utzalak ushlanem chrech.
0: rumalrech chiman shinrakta ri wachlal tito ri in shinyari hun rutsil kiwach katekuri shinbe pari Macedonia si balah maltioshpa shrech ri dios che parno helmul kuhuk amu bi pari upetibal e che kumari u kuqeher parno hel kolibal ri utsalah kuna bal rech ri uno hibal chuach ri dios are uj oklah rushlab ri Cristo chiquishol rique coltajek el chiquishol rique quisachnakib chiquechnik aj hun uk okal cheik oparikapical eke uk amubi parikamical el chiquechnik ajchik hun uk okal cheik oparik aslemal eke uk amchiubi parik aslemal katekuri hachin kakuin chrech were kasichnakut cheri uj man ujeritaj eje hasri siblaj eki Chekikik ayih riutzihri Dios, manjetari, shanik gaban pariutzil, jejasuk takom rumal ri Dios, echuach ri Dios, kikapihui weri, pari Cristo. Segunda de Corintios, capítulo 3. La kohok chihumul chrechu bishik riutzil pakawiri honra hauchik chiri kakatzibah utzilah takuk, chihuach, rech, uuk shanik kip. Honra hawshik chik qatachi wechri ish ri ish qawux zibatalik pari qanima cheshas etamatalik esikim kumal konohel ri winaq qasikhna kut ish hunu wukhri Cristo che ish zibatalik mangruk tzahbal shani ruk ri ushlab shel rechri kaslik Dios mang ish zibatalik tacho taqabakh shani ish zibatalik chori utzlamal ri tih epataq ri anima Aregua ri utlah kubisabal kakush kochu wachri Dios rumal ri Cristo chenakak owi chechri Dios ri uj mankuk kawintah kakabih chekuk uj petinakwi hun utzhas wach manjetah ri kachukab petinakruk ri Dios ri are chechukusukuba arech kuhushik ujahpatnil chrech hunkak chetbalab chemanrech tatzi Shanet ibatalik ruk ri ushlabshel. Rumal rech cheritzib, kakamsanek, katekuri ri ushlabshel kuyak aslemal. Katekut, ri upatanahik ri kamikal, chishtzibash chori abach, kosibla huk ihil, erumal nakuri ri eralkual ri Israel, mansheko wintachek, kikir ri upalah ri Moises. Rumal ri uk ihil ri upalah, cheshak kok owik. La mangaret kunim uk ihil ri, chuachwari. Riuk ihir ri patanahik rech ri ushlabshel? Shahik uri, weri upatanahik ri atbaltih kouk ihil? Nimchnari, riuk ihir ri upatanahik ri sukil. Weare, kakahunumah ri nabe patanahik, ruk wenimlak ihil ri, riuk ihir ri nabe patanahik, mang ihil tari. Rumal rech, chiwek ouk ihir ri shahubik kuchiho, sibalak nimchina uk ihil ri, ri hunchik kanah kan chuwach weri. Katekuri, wek owa wek ye balri, si balak ko kachukabri, pari kik aslemal. Eri uj, mang ujeritak, jehasri Moises, cheshuko humpayu, chori upalak. Arechri eralkual ri Israel, mang kikiltak, rikik izwi, rik owu kisik. Katekut, shunok rikichomabal, pari kik shahekuri, shaskate, patak wek igri, aritak chi, kisik ishri kail, uchuchuk, Wipayuri, shaskona. Wipayuri, mahapakom. Rumal rech, cheshuiri Cristo, kukowinik, kukyakubiri. Shaskate patakwek ih kamikri. Runuhel takmul aretakchi, kisik ishwachri Moises, shaskowi hun payu patakri kanima. Shui aretakchi, hun kukohonchrech yahaushel, kakyaktahubiri, riupayu. Rumal rech, cher yahaushel, areri ushlabishel. Katekuri, hawik owiri rushlab riahaushel, chirak owiri rikirbal ib. Katekuri, konohel ri uj, chemang chukatalek tarikawach, kilo hachari rik kapono, pahun ilbalawachah, riuk ihir riahaushel. Ri uj, kuk eshtahek. Uj heri hachawe hun wachibal ri, kuk binik pahun ihil, e kuk ash pahun ihil chik, heri riuchak riahaushel. Chi ushlabshel riare.
2: Segunda de Corintios capítulo 4. Rumal kuawe ri riuj kowe patanajik kukri Rumal ri rilogok ebalu kush ri Dios mankobant keb kush Katekut riuj shkakiak kanak rihun kishbal chekakame merisah kib riuj mangukot pari itzel nohibal Shukuk
4: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
2: Dios.

0: Valri, ekikich ak kichukapri, parikohonik chrechri Cristo Jesús. Aretak chikin tibahweri, shaskwejemwi, chianinakwa kinopanari awuk. Katekuri, wekim beitahek, rahaushik cheri at, awetamri kas utk aslemal pari rachochri Dios. Chiareri komontios rechrik aslik Dios. Chiare rakanha, eare utik balil risakalaktsir. Henakuri, Nimalahu bantahik wa riawatalik chreshriuk aslamashikri Dios. Shkalahisashik pari bakilal. Shukbashik pari ushlabshel. Shilitahu wash kumari e angelip. Shiaubishik chkechri hetak amak. Shkohonri wachuleu chrech. Shiakik eshianim lahuk ihil. Primera de Timoteo, capítulo 4. Henakut. Ri ushlabshel saklahubishik kubir. Chepariuk isbaliri uachuleu, ek onik ahuinakri, chekikipak chihna, uachri kohonik, ek kihat ihna kipri, rukhos takushlabal, eruk takutsihrik ashtok, rumarech che utski kitari, rikitsihri kep kiparak takuinak, cheti umrik aglak chich, parikichomabal, wewinakri kikikilri kulanem, kikikilri getakwa, che utihikri shpan rumalri Dios. Yarech ruk maltioshibal chrechri Dios, kikitihri ekohoninak, eriketamri sakalaktsih. Rumal rech, che runohelri gastak shubanri Dios, chas utskwi, eyatalik ktihik, weriwinak kutih ruk maltioshinik. Riutsihri Dios, erich awem rukri Dios, arek tioshri san rech weri. Weriat, kakut weri chikiwachri echarashik, riat, atun utslach rachchakri, Ri Cristo Jesús. At sukumri rugritzir rechi kohonik. Erugri utzlachzir cheriat aternebem. Jehas at hun utzlachtihoshel chigishol ni malach konohel. Katekuri rehetak tzir che rech we uachuleu. Erihetak molom tzir che ketchri rihtak chuchuib. Chabachzir ba uach. Chakohoba achukab parik aslemal rugri Dios. Riukohik chukap rukri bakilal, mangkast kouputan. Katekuri erik asleman rukri Dios, uts shrech ronohel, rumarech che ruk amri chinik, rechrik asleman. Hunk asleman che rechwe uachuleuri, e hunk asleman chik penari chuek kabir. Kasihna kut wetzihri, shokuhe, kukkowinik kakoho. Weri uch, korik eshke kareko, e kakohri kachukap rumarech. Chikori qeyeban chrihri kaslik Dios, riare che colonel chenima la conogel, e are si balach colonel chkechri ke kohonek. Chayaba ubishik, chakotu bawere. Makohi bahun, chikritzlaha wach rumal rech che, maha katri hobek. Katekori chabanaba, athun wach bal kutbal, chikiwichri ke kohonek. Rukria tzir, rukria kasleman. Rukri lokok ebalak ush, rukri at suk il barrohel. Chiare takchi maha kinoponawuk, chatok ba il, chrech usik ishik uwachritz ibatalik. Chrechri pish banik, kukri winak, ichakutu ba ritzir chikiwash. Matsokopik ba ri usipanik ri ushlabashel, uye om chawech. Rish yatak chawech rumar ritzir, rechun kashel utzir ri Dios. E rumal cheri ekarihab, Chikikoh kekapawi riat. Ruk ronohela wanima, chawilih, echabanaweri. Arech chinimlah konohel kikilo, cheriat, uts at benak. Chawila awib at, ekas chawila ri ukutik ritzir. Kasbachat kanak pawehum bere, rukweri, kakolna awib at ri, ekiakol ri, ikikitari atzir. Primera de Timoteo, capítulo 5. Mabon bak esh, chrech hun rich tata, ruk esh tak tzir, chabih bakep o ship tzir chrech, hacha chrech hun tat shell, echkechri eak hol, chibna ba chkech hacha eawachalal, chkechri e rich tak chuchuib, hachahas enana shell, echkechri alitomab, hachahas eawanab, paronohel suk il, nimcha wilawi, ri e malkan tak ishokib, ri inarekin bih, Ri ekas malkan. Wehun malkan ishok ek oral. Ongek ori takumam, rakawshik cheri agalap, chiketamahuk aslemashik ri Dios, nabekuk ri ekachalal, e chiketamahba utohik chikech ri ekinantat, ri shikibanche kik iyisashik ri eare, weri utschuwach ri Dios. Katekuri, ri hunche kasih malkan, emang ekota chira chalal, riarek ori reyebal chirik ri Dios, e chipakih, echi chakab kchauruk ri Dios, echi kchoman puwiri utzih ri Dios. Katekuri, ri malkan ishok che shui kchoman chrech takri urayibal, punetak kaslik, chi kaminak chiwiri, shokuhe waweri, chibih ba, arechri eare, mankot hun etzelal kirikitak kuk. Wik ohun winak, mankubantari utzil chikechri era chalashik, parochoch riareri, shupak chiknak uri, ri ukohonik, esibalah itzel china chuach hun chemankot ukohonik. Pariki hukat ri emalkanib, shuik tzibash kibi ri shokib, che oshkal chikihunab, eche eri shokil, shahun chiachikanak. Rahaushik, cheriare, kukutu, che uts shuban pariuk asleman. Sheuk eisah ri erar, utskik ulashik, ri winak upanom. Sheuchah ri etioshlak tak winak, shuban ri utsil chikech ri winak, chekiri komuk esh e utsuk aslemal paronohe. Ri emalkan che maha erihab, matzibah kibi, chikishol ri emalkan. Rumalrech, ri eare, aretak chikipe chikech, ri nikahtak kiri ajibal, chekukulelah huach ri Kristo. Ri eare, kakakekul ichi humul, shahekuri, kokat baltsih pakiwi, rumalrech sheman shikik oltah, ri shikiyakitsih chrech nabekanok. Katekuri, aretak chikmak otchun has uwach kikibono, kebe paronuhel takha, eman shuitak cheman kotchun has kikibono, shane shokuhek eok, cheubanik siblachtsih, keok cherilik, e cheunimik kip. Pari mangkota kech chech ekyok che ubishik ri hastak che mang utztah. Riin, arekwak che ri emalkan, che maha erich, che kibana che ba humul rikik aslemal. Chikuhi ba kalkwal, che kibana ba katbaltzih pari kachoch, shaheriwa rikik ulel mangkakuintari kubihuntzih pakiwi. Hinakud, ek o ehuhunchik che ek o chiruk ri satanas. Wek ohun ishok, Chik o ukohonik, katekuri, kohun malkan ishok chikishol ri erachlal, chichupna ri utzil chrech riare. Arechman kuyat hun ekan chikech ri komontios, ishagri ri komontios, kakuin ri chikilishik ri kastighe malkanib. Ri ekar rihal, che utzubanik kikiban ri kichak, utzri che eare, kamul kitokbal kikiriko. Echechweri, shasare enape ri, Kikirik kesh aretak chi kikiya ubishik e kikikut ritzik. Ritzibatalik hewanek ubik. Makok batzap ibaluchi ri amawakash. Chekupoch ritriko. Shokuhe ri akchak. Rakhawshik chek ori tokbaluchak. Chakohoba ritzik kibish puwihun karrihal. We ekep ong eoship winak kebinik. Ri eare chekibish ritzik pakiwi. Chayaha chikiwach konohel. Arech rienik achchik kukuhi kishibrikil. Riin kinta chawech chuwach ri Dios, chuwach ri Cristo Jesús, e chikiwach ri e ustak angelib e chaom, kas utsubanik chabna we pishapri, e shakarema wilori kibantahik ri winak. Shakaninak makoha ab puwihun winak, chakolo awib, e maya awach ruk ri umak hun winak chik, at chakcho hukolik awib chabana, Matik chibashak utukel horon. Chatihabari amaha, chechri apam, e chechri hetak ayabil. Chichanim wa kilitahik, rikimake hohun winak, aretak chi mahak ban katoxih pakiwi. Katekuri, rikimake hohun chik chikate matam kilitahik, riheli kalahtak kbanik, shas kilitahwiri. Katekuri, wek ori mang ustah kakabano, manga watalik tarik kanahik. Primera de Timoteo, capítulo 6. Konohel ri eachchikib ruk hunahau, rakawshik nim kikilwiri eka hau. Arechman kot itzel puwiri ubiri Dios eritzig. Kategori. Rieko gahau txek oki kohonek, maketzelak ba kiwatx eare rumalrech txek kachalalkib. Txane are zibalak utzalak kipatanasik txina txikibena. Rumalrech txeri kekipatani hunamri kikohonek kolik e erratxilri Dios. Rahausik txeri at, kaya ubisik ekak utgari. Wek ohun gwinak kubik hunchik tzik, ema kakanak kan taruk we tzikri, riutzire kahusel Jesus Kristo, che hun tzik che are, rik beruk rik aslemanik pari Dios, rikun gwinak ri, umoy risamri nimal, mank otunok bal, shane are kutsukuk nik ahtak choma balchik, che man ustak, e kutsukuk ri chok, ruk tak ri tzik, ruk weri, kperi tzel tak rajibal, ri chok, rik esh, Ritzel choma bal puwiri winak. Rini malak tak chok, chemang otu kisik. Ewari, chikech wiri winak, chemang ustak ki choma bal kolik. Echilimang ek otapari sakalak tzik. Ri eare, kiki chomak, cherik aslemanik ruk Dios, sharech chakok pakri. Genakut, rik aslemanik ruk ri Dios, usri chrech dihun winak, chemakrak tachinim hastak, rech chuwach rik olik. Rumal rech cheri uch, mank ot hun hasuwach shakak amulok, chuwach wewechuleo. Shokuhenak ut, mank ot hun hasuwach, kakak ambi wa chuwach riare. Wek oka wa, e wek oka tziak, ri uch, chakachomak ba che utz kabonom re. Ri eare, chiarek kak kosibalak ki kinomal, kitzak pari itzel. Barikat, parisibalak itzel rayibal eweri, ke uk amubi, Riguinak pari uchupik kiwach. Rumal rech, cheri urrab ronoheri tzel, areri lokok ebal kush chirik ripuak. Ek ohun guinak, che shiki lokok ek ripuak. Nak shebewi chrech riki kohonek. Rikalma shimayowik rumal sibalak kash. Kategori, riat, chiatachi at rech ri Dios, chatelubik ruk anim chechweri. Arecha wakotak risukil. Rik aslemanik ruk ri Dios, rikohonik, rilokok ebal kush, rikochonik, rikial. Utsuch ohishik chabana richok rech rikohonik. Chapochik rihunalik asleman riat sikimwi. Eche shahik iba riatzik, chidik chigiwach sibalak winak. Riin kinta chawech chuwach ri Dios. Riare eche kuya riakak aslemal nimlak konohel. Echuwach ri Cristo Jesus. Chipatakuk ejil riponcio Pilato, shukut rihun utzalak kutbal. Chakolo bari pishap chipasukil, ebari chakchohil chikatena, pariuk alajizanik rikahawshel Jesus Kristo. Hun alajizanik chesas kukut wiri, patak rikik, chichikom kanak ri utzalak rech. Eri shahun chi ahawinel, ri ahawinel kechri e ahawinel, eri ahawshel kechri e ahawshel. Rishuiare chek ohun alikalak uk aslemal. Riare chek opahun sakil hawi, man lokdak kuya kbewi hun. Si man kot hun winak rilom. Shokuhe, mak kuintak krilo chech riare rik ikhil. Richukab alil, chubek ik chubesak, amin. Chikech riek inumab, rechwe uwachu lewri. Chabih ba chikech, si man kikiban takat baltsih pakiwi rienik akchik. Chipari kibantaki kulokri eare. Mankikubata kikush rechri getak inomal. Cheke harubik. Shaneare chikikuba kikush chrihri Dios. Riare, chesibalak kuya chikech ronohel hasuwach. Arech tzakatu kohik kakabano. Chikibana bari utzil. Chek inomar baruk ri utztak kichak. Chikiya bari hastak ruk hun utzalak kanima. Chiketemak ba uhachik uwachri hastak kech. Eruk waweri, kikichak nari hun utzlak kiyakbal. Eruk nakuri, kekowin nari, kikilok rihunalikalak kasleman. Ayun, Timoteo, kasba chak olori ukolibal ri tzik. Chakilaba awib chrechri shak tzik, cheman rechtari kohonik. Shokuhe, chakila awib, chechri kulelan tzik kuban riman tzik tak nohinik. Ekone egohun winak, Che shikiyakan riki kohonik, rumal rech che are shebe rukweri. Chukuhi bari usipanik ri Dios iwuk. Riukap gush tzibash chrechri Timoteo. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Ri Pablo, apóstol rechri Cristo, rumal riurayi balri Dios, arechrin kinyau bishek richinik, rech aslemal pari Cristo Jesús. Chrechri Timoteo, ri lokalah walkwal. Chechare riusipanik ri Dios, ri logok ebalukush, riutzil rumal ri Dios, tatshel, el rumal ri Cristo Jesús kahaushel. Kin maltioshich rechri Dios, cheriin, in rachchak. Hachari enunan nutat, aretakchi, chipakij echichakab, ruk hun sukalak chomabal, kat natachuech pari nuchawem rukri Dios. Aretakchi, natachuechri uwaltak awach, sibalakin wakatin wilchi humul, arechkin noch chrech sibalaki kotemal. Riin, king mayo chechri unatisashik riakohonik, kolik cheman sachinakt pari ube, rikohonik. Chenabesh haki parranima riawatit lois, e pariranima rianan eunise, e shokuhe kinchomach e shokuhe shaki pari awanima riat. Rumal kuaweri, ri inkinta chawech, chakohoba achukab, chupamri usipanik ri ushlabal, che shukohri dios pari awanima riat, aretakchi shokisash riqabah pawi. Rumal rech, cheri dios manshuyat shkech, un ushlabal rech shibrikil, shane shuyach rech hun ushlabal rech chukab, rech logok ebal kush, rech kowinim. Matkishba rumal riutzir kahoshel, chekeyana ubishik, on matkishba chwech riin, che intzapital pache rumalare, shane chat kolba wuk, parik esh rech tokabisbal uwach riutzlachzir, ruk riukab ridios, che shuhuk olo, eshuhusikir, rumal hun tiosh lachzir. Manchata rumal kachak riuj, shane rumal riuchomobal, riare, e rumal riusipanik, che shuyach kech pari Cristo Jesús, aretakchi mahak owe uachuleuri, ewe sipanik ri, kamik shukutri pari upetbal ri kahaushel ri Cristo Jesús, riare, che shuk iszik puwiri kamikal, e che shubano, arech kchublin ri hunalikalak aslemal rumal riusalakzik, riin, Shino kisashik in hunachchak chech we utzlach tzihri. Hechasi nachtakon tzih. In apostol. E in nimalachachtich chrech. Rumal kuwa weri. Ri in wetam uchichik wek eshri. Katekuri. Ri in manging isht rumal weri. Rumal rech cheri in kas wetam hachin ri shin kohon chrech. E ri in chi utzwiri kin chomach. Cheri are kukuin ri kuk ol ri nuk olibal. Chica pare junk ignare. Cas utsrilik chabanaba, riusuk il takrinutzir. Puwiri kagahonik e puwiri loco ebaluk ushri Jesus Cristo, cherishato. Utsukolik chabanaba, ric olibal ya omchkech. Rugri uchukabri tios la kushlabashel. Cheshas hegelwi, kukri ug. Riata wetamchek, cheriwinak eah Asia, honohel chingipachir. Echikisholri e areri, kori figelo, eri Hermógenes. Riajaushel, chpashba riuk ush chkech, ri erachlal rionesiforo. Rumal rech, cheri are, sibalak shuyanu chukab, eman shikisht chech rihetak chich, che inuhat impache. Katekuri, aretak chish pe pari Roma, riare, shinu tsukukeh, echi shinu rekwi. Riajaushel, Chuyabari logo ebaluk ush chrechare, chuach riahaushel pari hunk ihre. Katekuri, rinu patanashek, shuban riare, chuech pari efeso. Riat utschina, retamashik waweri, chunuachriin. Segunda de Timoteo, capítulo 2. Katekuri, riat atual cual. Riat, chatkolba pari uchuk abriusipanik ri Cristo Jesús. Ritzirche, shawetamah, chas rumal wech riin, echkiwech sibalahwinak, chayaba chkech ejun eachihab, chekaskekowinik che ukutik chkech enikachik. Riat, chachihaba rik esh herihas ronohel winak, cherachchoh ri Cristo Jesús. Hunche are uchak richoh, mankot hastaku wechchik, kuchumah pariuk asleman wekasir, arekrah utz kilitah rumal ri shisikin rech. Shokuhe, خری ری وینق چک چکون پری استادیو ریاری چکانیک شوی و اوت او چوخیشک شوبانو خیخاس کوبیخ تقری او پیشاب ری استادیو رخاو شکری چه ری واش ری تیکون کیاکک ارینا بیک یا چچ ری خونخچک چه سیبالخش چکونک چچوب او باری غستق چه ری این کواخ کیم بیخ کاتیکو ری ری خوشیل کوبانا ری اریچ ری ات کچوب رونخیل گوری قصد شنطق چاویچ چه ری خیسوس کریستو شکستق چکیشول ری اکامی نقیب ریاری چه ری خال ری داوید خیخاس کو بیخ ری او چلخ نو چیخ پاری او تو قب ری این کو پاری کش چی خچا این خون اخبانال کش این کو پا چه روک تق چیچ کتی کود ری او چیخ ری دیوس مخات ایم تر روک چیچ ریچ خون روک کو پا چه رومال کو واوی ری این کن قی رو نخل کش ریچ تو قبی سبال کی وچ کو نخل ری اسی کیم آریچ شو قوخه کوری کلو تخیم پاری کریستو خیسوس روک ری خونالی کلاخ اخیل قصیخ نکود و چیخ ری وری اوخ شوخ کم روک ریاره شقوخه کوری قاق اسلمان روک ریاره و روک قچو قب کوخ کنخ کن روک ریاره شقوخه اوخ خاوینل ری روک ریاره وری اوخ که قپق چیخ ریاره شقوخه کوخو پق چیخ ناری ریاره وری اوخ کبان که پری قچیخ ریاره من کبان که پریو چیخ رومال ریچ چه من کبق چیخ تاری ریو چیخ چابیخ با خمول چی کرونوخیل وری ای چابیخ با چوچ ری دیوز چه شاس مکوخی وی ری چوخ روک تقری چیخ چه شوی کوین چی کسا چی کری که تاویک چه بنا با رونوخیل آره چ ریعت قص ات اوت چوچ ری دیوز ای چه ریعت من کت خون خاصو وچ چه کریسا خاک اشبال چنی قص ات خون اوت رخچاک ری چیخ چه سقلخ چیخ ری چیخ چه من کت اوچولاخ روک ری قاکوخونیک چپاق چیخو بیک ری ایاره چه کبیخ وی تق چیخ ری که بری پاری منگ اسلمال تر روک ری دیوز کاته کوری ری کی چیخ کبان کش ری اخری خاص خون جابیل ریچ ری قدسو مال ری ایمنیو ری فیلیتو ای خونک اوت چکیچ وی ایاره ری ری ایاره نخش بیوی چریچ ری سقلخ چیخ اری تق چی کی خیکی با چی ری کاس تخی بل چی بان تخی نق چیک شاخه کوری شکیبن که شریچ ری کی کخونک ایخ خون تقوینق کاته کود ری اوچ لخود اکبالیل چه شکوخ ری دیوز شاسکووی ری نیما لخو چوقاب ایشاس دی قیدالک روک تقوی چیخ ری ری هاوشیل ری تام کی وچ ری ایوینق ای چوپاق چیخ با اوبک ری چل ری وینق چه کوبیخ ری اوبی ری هاوشیل پخو نیما لخا ما شوی تک او قن پوک تق کلبال ری اون سق پق تق کل بل شانی شقوخه کو خون ری چه چه کل بل اون شقول کل بل کونی که ری کو کیساش چه چخستق چه نیمالخ تق و بانتقیک اکو چه نی که ری چه کو کیساش چه چری تاقی بل قد سیلال خینه کوری و خونوینق مکوت خون مکاخ کو بانو چه ریشیم بیخ این ریاره خون اوت لخلق ری تیوش لخلق ری ای اوت لخلق ری چوچ ری خاو ایشاس اوزگوی ری چریچ رو نخیل چاک چوچ ری اخاو چطانی مخوق چوچ ری خیتق او رایی بل ری اک احولیل چطکوخ با ری سکیل ری کخونک ری لقوق ابل کوش ری خماریل چی پا خون امام کوک گنخیل ری چی روک خون سقلخ کنیما کیکی بیخ ری و بی ری اخاو شیل چپاق چی خوبیک ری چوخ ایری من اوزلخ چو مبالتخ ری ات اویتام چی وری چی کک امو بی پا ری چوخیل کاته کوری رخاوشک چری او پتانی خیل ری خاوشیل چی من کچ او خارتخ شنه رخاوشک چری اره که او کولاخ کنو خیل ری وینق کوکوت ری چیخ ای کوکوچ ری کش رخاوشک چروک چو چو خیل کیا خنچ کچ ری او کولیل رخاوشک کچو مخ چی ونه ری دیوز کویانا چی کچ ریچ کی کی کش کیب ای ونه که کتا مخ ناری ساقلخ چیخ ایونه که چلیخ پا خون او چلخ نوخی بل وینه نخ که کخی وی چه چری او کات ری کشتوک چه ایو چبیم ری ای اره پا چه ای چه ای اخپتانی خیل چه چری او رایی بل سیگونده ده تیموتیو کپیتولو 3 ریات قس اوز ری تماشیک چه بنا با چه پاری کس بل تقیخ کونه سی بلخ کشک پتک riwinak eshu ire kberi riro qebal kikush riqibq kikibih ni malakh taqtihri nimlakhri kikibno sibalakhri tselri kikibih pakiwi riwinak mankeni mantari chikechi ekinan kitat mankikimatyoshir tari riutil kibanari riitsel chrechri dios mankot kanimari mankot loqo qebal kikushri kikibihri sibalakhri tsel mankot khunutsiri pari kikaslemal mankikibantari riutil ri eare ekulelri chrechri util ekohol taktsih kikikhikiba tsih chemantsihtakh emoy rumalri shuik animalri kikilo erachilri riitsel kaslemal eman erachiltari ri dios ri eare hekilikri cheguinak kikohonik kategori kikibakchih riuchuqabri kakohonik riyat chaqila awib chegatbe kukri eare ri eare ri ekori chikishol rinikah chekokcho takha ekechublinri chikiwachri man eustak ishoqibtak chekosi balakhkimak kosi balakhitzel takkiraibal ekategori ronohel qir kikitihokkib echima ke kowint chrech retamashik risaklaxtsir rehas rihangnis erihambres chechech ohin rukri moises shokuhe hewa kigibanri eareri kech ohin rukri saklaxtsir yachihab chek o itzel takkichomabal chimang e ustapari kikohonek kategori mangnahtari kibewi rumalre cheri kimoshil kalkhisa shikri chikiwuch nimlakonohel Hachash qalkhisa shikri kimoshil riyekeb kanokri. Riyat, chishinatar nabeg parinu tzih, parinu kaslemal, parinu chomobal, parinu kohonik, parinu kochonik, pari uluqqebal nukush, parinu chukab, pari ino katalik, pari kash shpepanuwi pari Antioquia, pari Iconium, e pari Listra. Riyin sibalakkesh shpepanuwi, katekuri, riahaushel shas shutonu wach chuach ronohel herina kuririkik aslemal konohelrik kohonchrech ri kristo chiparik aslemal rukri dios ri eare shas kikirekwiri rikesh kategori riahmakib eriwinakche ekorukri man utsichta chiparonohel qih kebenari paritsel rukchikikiyari man tsakhrakhsichta chkechri enikarchik eshokuhe chibil akan kib. Kategori, riat, chakolobari tzirche shiawetamag, echirikas shatkohon chrech. Riat, awetame hachintakri eawaktir chrech weri. Kategori, chiaretak chi atak alna, riat shawetamag ritios lagtak tzib. Waweri, kogunik kuya ri anohibal. Chikuya rikolotahem chawech, chirumal riakohonik chrech ri Cristo Jesus. Ronohel tzib, rukri rushlabal ri dios petinakwi, ek oupatan chrech ri tijog ib, utche utzalakhisa shek uwach tzig, arech kukut ri kolombe, arech ktijosh ukutik ri sukil. Rukweri, ri utzachiche rech ri dios, chi usukpam ripre chupanik ronohel utzchak. Segunda de Timoteo, capítulo 4. Ni malach kin komir chawech, shas chuach ri Dios, e chuach ri Cristo Jesús, riare, che kubanari rikatoch tzik pakiwiri ek aslik, e pakiwiri ek aminakib, pari ubi ri upet bal, eri rakawibal. Chayaba ubishik ri tzik, shas amakel. Chakutuba, hachikiri hostak tzik. Chatyahanba, chrech ri ma utztak. Chayaba hun tzik, rech chukab, ruk kochonik. Echa kuturi tzig. Chikpenari nikah takkik hawihe riwinak mankikichik tari ritzig. Echa rumal rihetak kiraibal ri kukohi chikishikine ek ikahtik ri kiokik. Kikitasapan ri rikishikin arech mankikitatari saklak tzig. Eare kikitatbeh ri ritzig cheman ustak. Kategori riat ruksibalak anohibal Chabana ba ronohel, chachiha ba rikash, chayaba ubishikri utzlachtzih, utz ubanik chabana riachak. Kategori, riin, chikinukisashwa jeri, injunta baltokop, riwelik kubik chi shobanek. Riin utzla hucho hishik shimbano, chi pari uk isbalil. Riin shink isa rinube, riin chi shink olwi rinukohonik. Shas kami kubik ri, sukumashik chwech riwi qibal nuholom, shiare risukil. Untok bal chwech che kuyanari ria hawshel chwech pari hunk ikhri, riare chi suklah qatbal tzih. Eman shuwitari chwech riin kuyao. Shane shukuhe kuyana chikech konohel ri eare, che ruk ronohel ulokok ebal kikush, shikiyekna, che riare, shaskuk alakhisa hui ripri. Chako wikba ulok ri apetikuk. Rumal rech che ri demas, shinu wono bakanok. Rumal ri lokok ebal ukush chrech we uwa chulewri. Riare shbepa Tesalónica, ri Crescente shbepa Galacia, ri Tito shbepa Dalmacia. Rishuik awuk areri Lucas, chakama ulok ri Marcos awuk, rumal cheriare utsri chwech parinuchak. Riin, shintak biri tikiko pari Efeso. Aretak chikat betik, chakama ulok ri hun watsiak, cheriin shinyakan pari Troada, pari rachoch ri Carpo. Shokuhe, chakama ulok ri hetakunuuk, riare sibalak kuak, chakakama ulok. Areri jetak nutzibanik ruk nukab. Ri Alejandro, riare che achchigil puak, ubonam siblak ditzel chwech. Ri ajauxel kuyana utok balil ri, chrech gerijas ri uchak. Chukuhe ri at, chawila awib chuwach ri are. Rumal rech che riare, shukhal hun nimalak kulel chrech ni nutzig. Parinabe mul che shinkuhi chuwach hun qatbal tzig, mankot hun winak shintowek. Konohel ba shinkiya kanok, kuagne magodi tzel uk ashel chkech rumalweri. Katekuri, shiarer ya khawshel shinutoo, shuya sibalak nujuqab, arech shasri in kinya ubishik ritzih, ekikitat behri winak shemang ea judiostak. Katekuri, shinkoltahik chuachri upuchirikok. Ria khawshel, kutuna chuachri, chuachronohel itzel, ekinuk olri, aretak chi, kinuk ol chrech ri rakhawibal chikah. Chrech ba riare rinimlak qihil, chubek ih chubesak, amen. Chayahun rutsil kiwach ri priska, eriakila, shokuhe chikech ri rachalashik ri Onesíforo. Ri Erasto shkanahkan pari Corinto, ri Trófimo yawab, shinyakan pari Mileto. Chichanim chatpetulok, aritak chibahak peri qalak. Ri Eubolo, ri Pudente, ri Linu, ri Claudia ekonoher ri achalashik, kikiyapan hun rutzilawach. Ri ajauxel kukuhiba ruk ri awushlabal. Ri usipanik ri Dios, kukuhiba iwuk ri ish. Ri wuch tzibas chrech ri Tito. Tito, capítulo 1. Ri Pablo, upataninel ri Dios, apóstol rech ri Cristo Jesús, arech ri in, ken kamu biri esik talik rumal ri Dios, parikohonik, eche uch obek, re saklaxir che shaskeri hasrik aslemanik pari Dios. Ruk ri hun weyebal chrih ri hunalik alak aslemal, re shuya ubishik ri Dios, ri areche mankot tzik tal kubih, eche ubih shaspak e hunab ulok. Katekuri ri are, aretak chi utz shirilo, shuk utri utzih chi umal ri in, jeriha chari utahanik ri Dios, rika kolonel. Chrech ri Tito, rika sejwal kual parikomon kakohonik. Chech ri are, ri usipanik, erinim lah rutzilal ri Dios tatxel, eshokuhe ri rutzilal ri Jesus Cristo, rika kolonel. Weri in, shatinyakan parikreta, shal rumal ri, arech ri atkak isu wukoshek rikomon tiyosh. E arech ki akoh parnohel tinimit, e hojuntak erihab, jerihaz shimbih chawech. Chiki hunal ri e are, rakawshik cheshas e utz parnohel. Rachahil shahun chi ishok. Ke kohonik ri eralkwal, e mankot hun itzel kirikitak parikik aslemal. Shokuhe rakawshik che eni manel. Rumal rech sheriahyuk, ri are, che ahpataninel chrech ri Dios. Rajawshik che riare utz paronohel. Riare man nimlachtak kubano. Mankpet royowal. mangkuti khekta ri amakha mangakhchortakh makotpuk itsel uchakushikubano shane utski kulashikri winakubano chi utski kulashikri winakubano utujoma shikri khastakubano suklakh winak chigichawrukri dios chi ahawchrech aqanri priare uya omu wachrukri saklakhsih khachari utslakh kutunik arechkokowunik kuyari joqab ruk ri utslakhsih yarechkusach kiwach ekutsalih rikitsih rikikulelah riutsih rumal rech che eko eki eitsel tak ushlabal chimankenimantah chekikiya ubishikrima ustah ebanal taktsih eri eareri chiare enabe ekochikishol ripusim uwikikowil ri eareri rakhawshik tsapishkichi wewinakri kikiban kechkech konohel rienikah ahupaha winak aritakchi kikikutriman utstah rumalche arekkah uwachripuak hunchikisholri eare akashelutsihri dios shubih ri eah kreta chiamakel ebanal taktsih eitsel takawah sakorilalah kipam wawetsihri chikasihwi rumalkuwa sibalah che ayahaba ri eare arech utz ukolik chikibanaba ri kakohonik emakila ponok ri hostaktsih kechri eah judios shokuhe ri hetak kibishab ri winak chechikikitasa punkip cheri saklaktsih ronuhel hasuwach sukri chikiwachri esuk takwinak katekuri chikiwachri maesuk winaktah mankot hun hasuwachri chesuk chikiwach chokohenak uri mansuk tari rikushlabal erikichomabal kikibir cheketam uwachri dios katekut parikik aslemal kikipakchih uwachri are sibalak eitzelalak takwinak mang enimaneltah mankot hun hasuwach che utzke kowinche chubanik Tito, capítulo 2. Riat, aricha kutubari usuk, erijas utzih, ri erijab, makitih bari amaha. Chikik aslemah bajun utzlak aslemal, utzucho mashik chikibanaba ronohel hasuwach. Kaschukuhiba, kichukab bari kikohonik, bari lokok ebal kikush, ebari kochonik. Shokuhe, ri erij ishokib, chikuhiba hun utzlak kik aslemal. Herijas ri takal chikih ri etioshlak takishokib. Maki kabahba tzih chikih ri winak. Maki tihba sibalak amaha. Chikikutuba ri kas utz tak pishab. Rukwa weri. Kikikutnak uri chikiwach ri alitomab. Ri ulokeshik ri kachahilal. Eri ekalkwal. Ri ishokib chikikolokib. Chikowinche chuk ilik ri kirayih. Utsubanik kikiban ri kichak paha. Ekmel tak winak. Enimanel chkechri ekachahil, arechman kotitzel tzih kibish puwiri utzihri dios. Shokuhe, chataba chkechri alabom, arech utzki kiban chrechri kik aslemal paronohel. Chakutuba pariak aslemal, chiatjun kamabal tzih rechri utzlak aslemal. Atzuk cheriak tzih, eatzuk cheriak aslemal, utzlak ria tzih, mankot kcha chech, arech Rikulel mank kuwintak k'ohun kubih pakawiri uj eshajri sibalak kik'ishri. Ri eaj patanijelab chiniman paran ronohel chrechri kajau. Areqas chitzukujba ubanik ri utz chikiwachri eare. Makibihba hun k'esh tzih chkechri eare. Makiban hun itzel hasuwach chikiwachri eare. Mankik'eshbari kitzih chikiwach. Ruk waweri shaskikiyari Paronohel ri uqihil ri utzih ri dios, riare cheqa kolonel. Rumal rech che shkut tajik ri usipanik ri dios. Che uqibalil ri golotajem chkech konohel ri winak. Kukut chqawash, arich ri uj, kikayakan ri kaslemal cheman kukohontaj. Shokuhe, kikayakan ri urayibal we uwachulew ri. Arich ri uj, kukkanakkan pari suk kaslemal chipawe uchanim ri. Pari qatbal tzih e pari kohonik. Egeri, ri uj, kqiyeh ri utzlak upetbal ri uqihil ri nimlak qa dios, e nimalak qa kolonel, chiareri Kristo Jesus. چه شویاری پتو قبی سبل قواج ری اوخ آرچ کوخلوق ری اوخ چوچ رونو خیل مکاخ ایکو سکوما خون سیوان تینیمیت چه ای آره اونق ری آره ایچه ای آچیشم شره چوبانک ری اوز تقچاک خری را خوشیک چه ریعت کک اوت ری چیخ چه یا با ری چوقاب ایچت یخن با روک اوزلخ اوی خلین مگوخی با خونگوینق چه کرد سلاح اوچ Tito capítulo 3 Chapanaba chikech konohel arech knatak chikech cherahoshik keniman chikech ri ektbal tsir echikech ri eninwinak utswe enimanel echianinak ba chikipanari utsil paronohel makibihbari itsel taktsir chrech hunchik winak michohin ba utba chikilari enikachik e ekmel ba chikibnakuk konohel winak Rumal rech, oher kanak, shokuheri uch, mankot kanohibal, mankot kakohbal, shuika ternebem rekarayibal, erikutari kabakil chkech, itzel kabantahik, tiitik kekanao, kiwal, ek kaban kiwal chbil takib. Kate kuririk ih, aretakche shukutri bri rutilari dios rika kolonel, Yaretakche shukutri lokok ebaluk ush shasrumal lokok isabal kiwach riwinak. Riare, mangaret shiril richak. Risukilalak katbal tzih shkabano. Shane shui rumal ri lokok ebaluk ush. Rumal riha shirech kak kaslimal. Ikak ushlabal. Paritiosh lak ushlabashil. Ri ushlabal ri sibalak shutoshek pakwiri uch shasrumal ri Jesus Kristo rika kolonel. Arech ri uch. Aretakchi uksuk shirumal ri usipanik ri Kristo Jesus kukuhi ri kayebal parihunalik alak aslemal. Kasihwa wetsihri ekwak chepaweri kukuhi ri achukab riat. Arech ri kekohon shrech ri Dios kakak kakalchinik ri utzalak kichak. Waweri utz ekuban utzil chikech ri winak. Ri utzukushik ri moshtak chomanik ri hetak utzukushik ri ikhalil ri chohinik Rikulelanik tzih puwiri pishab, chayaba kanok, rumalrech chiweri mang utztah, e mang ot hunutzil kuyakanok. Rihungwinak cheko bahukat, aritak chi shiachtah humul, e shiachtah ukamul, chatasaba awib chrech. Riata wetam, chiwe hungwinak ri, shashun itzel winak ri, e chiach makunel ri, shasarewi riare, kubunok at ok tzih puwiri are. Aretakchi kintakubiria Artemas onritikiko awuk shaschakowi hulok katpewuk pari Nikopolis. Riin nuchoman chikin kashi khela rikalak. Kaschawila ronohel ri rakawshik chikech pari kibinem. Rikatbal tzikseinas eriapolo. Arechmankot hunhas uwach kawaktakna chikech. Rakawshik cheri ekawinak kiketamahup anik ri utzil paronohel chak. Arech ke kowinik ke topnik, chuwach ri nimlak tak rakawshik kolik. Shahek uri, mang ehuntari chikishol riwinak, che mangkot kipetan. Riad, kikiyapang hun rutsil awach, konohel riek owuk. Chayapanok hun rutsil kiwach, konohel ri kukhilok ah pari kakohonik. Chinimalak sipanik, chukuhit taba iwuk iwonohel. Riwuk shtsibas shrech ri Filemon. Ri Pablo, ritzabital pache rumal ri Cristo Jesús, eri Timoteo ri achalashik, shrech ri lokalak kachil Filemon. Riare chekachakun kuk, shokuhe shrech ri kanap apfia, shrech ri arkipo riare chekachil parichoh, shokuhe shrech ri komontios, chekikimulikki pari awachoch, chiwech ri ish, Rinimla husipanik eri rutsil ri Dios katatshel, ri usipanik ri ahaushel Jesus Cristo. Sibalak himaltioshik chrech ri Dios, chiamakel, aretak chikin choman pawi parinuch awem ruk ri Dios. Rumal rech, cheri in, nutomu tzihol ri ulokok ebalak ush, eri akohonik, che ukubisamak ush, rech taba ri ahaushel Jesus. Shukuhe rech taba, Utoqbisashik kiwach konohel ri etiosh lagtakwinak. Utswe kohonik ri, kuyawa chawech ri ushlabal, اريد ساقط دلخ ساقيل اريد كا جبور رنوخيل ريوطيل كوكوك ريوخ اريد كات كوين چهو بانيك رومال ري توقو بيسبال اواج ري كريستو ريين سي بالاخ كينكي كوتك اك اوري نوچوقاب رومال ريش چشينتا اوتسيخول ري لوقوك ابالاك اوش بيم چوهج واجلال چه اكو بامكي كوش ري اتيوش لغتاقوينق رومال كواو اري بونيتاخ رومال ري كريستو جيسوس ساقوك ريين ريزيغ اري راقوشيك چلوغ كينتاقو بيشيك چاويج رونوخيل ري تاقل چاويخ كابنو ريين اريكواخ كينتاقبان چاويج باريوبي ري لوقوك ابالاك اوش خونخاسو واج ري خونچك بين وري چاويج اري ري بابلو ري اري چه ري اخويناق چك اي كاميكري تابيتال باچه شارومال ري كريستو جيسوس ري كينتا چاويج اري پوويري والقوال ریاره چه شنگوال کوالاخ شا سروک تق چیچ چه اینو خط این بچه آره ریونیسیمو چه اخیر کنق ریاره من کتو بطان چاویچ کتی کت کامیکری نیمالاخ او بطان چاویچ خچا نیمالاخ او بطان چویچ ری این کامیکری ری این کین چاله خیساخ کین تقو بی ریاره چاویچ ریاره چه شاسوا نیماوی ریاره شنگواخ چه ریاره کنق کنگوگ اريج كينو باتانيغ اري تقشي انخط إليك باتاقوي تشيجري رومال ريو تسلاختيغ كاتيكوري ريين منشو اختاق شينتا وري جاويج اريج ريو تسيل كابنو منشات كاتوق إشتريج شاني اري اسري چشاس باري اواني ماك بيوي ريو نيسيمو ويني شساشاوك باكي اوشيبقيغ اريج ريات چي باخوناليك كاكولاق چي ناخومول اري اري من خون اخباتانی نیل تخ کبان چریچ شانی اره نیم نا چواش خون اخباتانی نیل شانی خون لقالخ اچالاشیک وی وچالال چونو وچ ری این اره سی بالاخ نیم چی نا و چواش ری اد امان شوی تخ چووی اواش هلیو ری شانی شقوخه پاری اخوشیل کته کوری وی ری اد نیم اوز کی ناویل وی ری این چکولاخ باری اره حچا این ری اره وی شوان کش چواش اونوینیک او اوک آساوک چا گوخو با ویری چویخ ری این ری این این پاملو کینت ای بخروک نوقب ویری این ری کین توخو نا ویری چاویچ ری این من کینچ اتا ری اگ آس ات گوک ری این رومال نیچه چی اتوی ری ات کساخ وک ری این خینا گود وچالال کینگوی ایخ چاویچ ری ات ویخون توب ری چی پاری اخوشیل چا خورو ری ساخ باری وانیما چی پاری کریستو ری این کین تی باغ وری چاویچ روک رو نخیل کو بل کوش چاویخ ای روک رینو جو قب کین ویخ چی کت نیمانک ری این ویتام چی ریات نیم چی ناگا بنو چواچ ری کین تا چاویچ شو قوخی چا سکو ماها پان خونخا چویچ رومال ریچ چی ری این کین ویخ چی روک تق ری ای چاویم روک ری دیوز ری این کین کوخی چنا خومول ری چی شول ریات كتاقو بيرو تيلا واجري اي بافراس ري واجيل انت ابتال باچه رومال ري كريستو جيسوس شوكوخي كي كتاقرو تيلا واجري ماركوس ري اريستاركو ري ديماس اي ري لوكاس ري اي اري چه كتاقون وق كوخي باري وسيبانيك ري اخوشيل جيسوس كريستو روك ري اوش لابال
1: Riguch tzibach chikech ri ea Hebreo. Hebreos capítulo 1. Kitakmul e parnohelu banik ri Dios chau chikech ri akatat kumal ri akashalutzich. Patako iho kamikri, chekisbal tak ich chawinak chikech romal ri ukohol. Liare chesh rokisach ech banel chesh ronohel hasuach e shokuche romal liare shuban ri uachuleu. Wekohol shel ri. Osi balaho kihil e are u wachbal ri Dios. Riare u to emri wachuleu ruk ri utzich, chek osi balaho chukab. Ari takchish bantach ri chachonenik ruk takri makach, stuyi parikyakab ri ni malaho bantachik chikach. Riare u kamikri, are ni malach chikiguchi e angelib, ramal ri biach si atach cherech, e chokuche ramal che ech banel. Kategori, rihum biach si atach chech, اره نی ملاخ چه ناچو وچ رکی بی ری آره خیناکوت خچین خون انخل چری دیوز شو بیخ چرچ
2: ات اتنو کخول پا pawehun ikhri riin shatin walqualah.
1: Shokuhe.
2: Riin inutat eri are nukohol.
1: Katekuri, are takchi shuyari nabe ralqual pawehochuleu kubih.
2: Riare chikihilah konoher ri evangelib ri Dios.
1: Katekuri pakiguiri evangelib kubih.
2: Kuban kiaqiq chikech ri evangelib. Kuban ni malak ak chikech ri evopatani khilab.
1: Puguri ukohol kubih.
2: Ayum Dios. Riatem kanak chubeqih chubesak. Eru chimiyar ri rahawibal u chimiyar ri uhunamilal. Riat shalo oqeh ri sukil. Esha pakchik riman kaslemalta ruk Dios. Rumal uri, ri Dios. Ri a Dios, shutoshek pawi hun olio cherech kikotemal. Are shutoshek pawi ri at chkiwach ri eawachalal.
1: Katekuri shokuhe.
2: Ri at ahaushel, cheshas pari umahibal ulok, shakok ri utik balil ri uachuleu. Erika, shas uchak wi ri aabat. Waweri, o kispalwa. Katekut. Riat kat kanah kangwa, ronohel wa weri, kalebik he khas hun atiak, he khas hun manta kapal atiak wa, he khas hun atiak, esha heri wa esha hik, kategori riat athewi chubeqih chubesak, riahuna pahunalik mangkota ukisikri.
1: Kategori hachin hun angel cheriare kubih cherech,
2: chat tuyul pawikiaqab. Shas kate kien kohnari ea kulel e hacha hun tokbal chusheri awakan.
1: La man konohel tariare e ushlabal, cheko hun kichak shetak cherech, arech ke kipatanih di ke kechbeh nari kolotahem. Hebreos capítulo 2. Romal kogaweri rahaun shik cheri uch, kakakoh kachukap takritzih shakato, arechi uch, man kakasash tachibil takkip. Weritzich, cheski bichri angelib, utz, erromal kuri ronohel makach, erronohel rimani maniktach, ko utohi balil, lakuch kowin kuri riuch kuhanimachik, weriuch mankakachtari kolotahemri, wekolotahemri, shumachichu bishikri ahaushel, katekuri, chikibash, chiu bishik kumalri shetowik. Ridios shuya uchukab, rikitzich ruktak kotbal, ruk ni malachtak hastak. Ruk hojuntak mayibal shas paronohel, eshukhe romal hojuntak usipanek ritios lahush labashel heri hacha krah yare. Genakot, redios manchuyata riwachuleu, cheri kepena chuak kabih chikechri angelib, riwachuleu, chekak tsihoh, uhri. Shane hunguinak, pahun kolibal, shutsibah wetsihri.
2: Hasu wachriwinak, cheri atknatah riare chawich. On has u wachri ukohor riwinak cheri at katok ilchech. Riat, shakoh riare shas nitz chinahubik chki wachri e angelib. Shaya chech riare riqihil eri nimala hupantahik. Riat, ronohel shakoh chusher rakan.
1: Aritak chi shukoh ronohel chusher yukowinem, mankota hun has u wachche man tako chusher yukowinem. He, kas tzichnakot ukamikri, Mahak kilower nohel kochusheri okounem. Kategori Riareches banchina nits hobir chikwichi angelib. Ri Jesus Riuh kakil riare Koryu kihil enimalahu bantahik. Romal reche shukash kolihri kamikal. Romal yusipanik ri Dios Rahaushik cheriare Shretamah ri kamikal. Arech uts chikech konohel ruinak. Kastik nakot che uts. Cheriare, krah hukam kibesi balah eal kuala shelab, parik ihil. Riare, cheare shbonau ronohel, e cherahau ronohel, sakatik rumal rikash, riare kamal be parikolotahem. Riare, cheke tioshrisanik, e riare cheke tioshrisashik, hunam rikimahibal. Rumal kuwaweri, riare mankakishtah, aretakchi ishwuchelal kachachikech, aretakchi kubih.
3: Riin kinyana ubishik riabi chkech ri ewa chalal. Chikishol ri komontiosh kin bishon na wa.
1: Eshokuhe?
3: Kin kubana wa ri nukush chrih.
1: Ehumul chik kubih.
3: Ukoli kwaral ri. Riin eri eal kuala shelab chuyari Dios chwech.
1: Fena kuri. Hehas ri eal kuala shelab ko hunam ki kikele hunam ki bakilal. Shukheri are rukwa wari, shkowenik shukis tzik puwiri rahauri kamikal, rukri u kamikal yare. Eri rahauri kamikal, are di kashtok. Eri Kristo, rukri u kamikal yare, shutoki wach konohel riwinak, chepar onohel ki kaslemal.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.